0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Perkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 kilometer di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tunggal perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: Giganaga. Penuhi cita rasa anda.
1: Awak-awak semua tu nak tanya ni. Jala gemilang berkibar lagi dak di depan rumah tu. Jala gemilang berkibar lagi dak di kereta tu. Walaupun kita sudah melepasi 31 Ogos Hari Kemerdekaan, tapi kita ada lagi sambutan hari yang penting, iaitu Hari Malaysia pada 16 September ni. Mungkin ada yang tertanya-tanya, gapo sebenarnya beza Hari Merdeka dengan Hari Malaysia ni? Dia ada beza dia deh. Okey, Hari Merdeka umum kita tahu 31 Ogos ni adalah hari memperingati kemerdekaan lah. Yang mana Persekutuan Tanah Melayu bebas daripada British pada 31 Ogos 1957. Simbol kebebasan dan kedaulatan negara. Sebab itulah untuk 31 Ogos tu kita semua sebut Merdeka, Merdeka, Merdeka. Tetapi untuk Hari Malaysia 16 September pula adalah hari untuk memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Tarikh ni lah Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia bersama Singapura juga pada ketika itu. Dan menekankan semangat perpaduan dan pembentukan sebuah negara Malaysia. Jadi, diharapkan dengan perkongsian Syira kepada pendengar ini ni, boleh bezalah gapo sebenarnya Hari Merdeka dan apa sebenarnya Hari Malaysia. Senang kata kat ginilah, 31 Ogos ni kita raikan kemerdekaan, 16 September ni kita raikan pembentukan Malaysia. Satu tentang bebas daripada penjajahan lah, dan satu lagi tentang lahirnya Malaysia sebagai sebuah negara. Dua-dua penting, dua-dua sejarah kita, dua-dua kita kena raikan. Dan yang paling penting, kita sebagai rakyat Malaysia kena kekalkan lah deh. Kekalkan kemerdekaan, kekalkan kebebasan hak kita ada hari ni. Jadi pendengar semua, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu daripada Wings, Biru Mata Hitamku. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PJA menggagalkan cubaan menyeludup 4,750 anak pokok bernilai RM237,500 dalam obstaring wawasan Kelantan di sekat pintas serongga rantau panjang Pasir Mas malam. Dalam operasi pada 6.20 petang itu, anggota turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 43 tahun yang dipercayai berperanan sebagai pemandu lori. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain berkata 4,000 anak pokok Sentul dan 750 anak pokok Rupantai dirampas selepas pihaknya memeriksa sebuah lori. Beliau menerusi kenyataan berkata suspek yang berasal dari rantau panjang itu dipercayai terlibat dalam aktiviti terbabit sejak kira-kira 3 bulan lepas. Suspek mengaku bekerja sebagai pemandu kepada seorang lelaki warga Thailand yang dikenali sebagai Moon selain dipercayai menerima upah RM300 bagi setiap penghantar antaran anak pokok ke nursery di sekitar negeri ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Pasar mini dua tingkat dan kedai cat musnah dalam kebakaran di Jalan Hulu Pasar Wakaf Baru kemarin dengan kerugian dianggarkan melebihi RM2 juta. Pemilik pasar mini Muhammad Nubli Ismail berkata dia menerima panggilan daripada pengawal keselamatan kira-kira jam 3 pagi yang memaklumkan kejadian itu. Katanya kebakaran bangunan dua tingkat yang berusia kira-kira 40 tahun itu dipercayai berpunca daripada litar pintas. Nubli berkata nilai barangan dalam permis miliknya sahaja dianggarkan kira-kira RM500,000 manakala jumlah keseluruhan kerugian termasuk bangunan dan kandungannya dianggarkan melebihi RM2 juta. Sementara itu, Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan Khairul Arifin Cik Ramli berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.14 pagi. Seramai 21 anggota termasuk pegawai dikerahkan ke lokasi dengan menggunakan 2 jentera bomba dan 3 lori tangki air. Anggota bomba berjaya mengawal kebakaran jam 4.50 pagi dan punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Perpustakaan desa kini berkembang daripada sekadar tempat meminjam bahan bacaan kepada pusat ilmu, interaksi sosial dan pembangunan komuniti setempat. Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Perpustakaan Negara Malaysia PNM Hasnita Zakaria berkata perkembangan itu selari dengan keperluan masyarakat luar bandar yang bukan sahaja memerlukan bahan bacaan malah akses kepada maklumat pembelajaran digital dan pelbagai aktiviti berasaskan komuniti. Katanya sehingga kini terdapat 1,080 perpustakaan desa di seluruh negara dengan 506 daripadanya di bawah seliaan PNM termasuk 34 di Kelantan. Sepanjang 2025, perpustakaan desa seluruh negara mencatatkan 8.86 juta pengunjung, lebih 50,600 aktiviti dengan penyertaan 1.45 juta peserta serta 1.15 juta pinjaman bahan bacaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian program sentuhan komuniti Bestari di Perpustakaan Desa Kampung Cap Berkelam di Bacuk semalam. Program sentuhan komuniti Bestari merupakan antara inisiatif strategik PNM untuk menyamarakan budaya membaca, memperluas akses ilmu pengetahuan serta memperkasa masyarakat melalui penyampaian maklumat yang berkualiti dan relevan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Pasukan SMART yang menyertai misi bantuan kemanusiaan dan bencana ke Nepal selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Kenyataan NADMA memaklumkan penyelarasan seterusnya akan dibuat bersama Kedutaan Besar Malaysia dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan bagi menentukan aturan penugasan pasukan. Keseluruhan anggota pasukan berada dalam keadaan baik. Tiada sebarang isu dilaporkan. Pemerkasaan pendidikan STEM di kawasan luar bandar antara fokus diharapkan dapat diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, pertukaran dan sokongan berterusan amat diperlukan. Ini bagi memastikan pelajar luar bandar mendapat peluang meneroka teknologi terkini sekaligus merapatkan jurang dengan rakan sebaya di bandar. Tumpuan perlu diberi kepada usaha memperluas program pendedahan teknologi seperti drone dan kereta solar menerusi aktiviti berbentuk amali serta interaktif. Seorang peserta meninggal dunia manakala 8 lagi menerima rawatan di hospital selepas mengalami masalah kesihatan ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge DUITM dekat Jengke Maran. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, mangsa yang meninggal dunia merupakan pelajar lelaki berusia 21 tahun. Difahamkan kesemua mereka tidak sedarkan diri sebelum dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut dipercayai akibat faktor cuaca panas. Polis sedang menyiasat kes seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun disyaki dikasari pengasuh di sebuah taska dekat Temerloh. Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa yang berusia 29 tahun. Siasatan lanjut sedang dilaksanakan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada pihak pendawa raya. Sukan Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui kecewa apabila gagal mengutip 3 mata berharga di tempat sendiri ketika menentang Penang FC. Katanya, pemain tidak mempamerkan aksi meyakinkan, malah gagal menyudahkan peluang sehingga menyebabkan skuad penyu tidak meraih sebarang gol. Belum menggesa, anak buahnya meningkatkan mutu permainan. Perlawanan berakhir dengan seri tanpa jaringan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan, luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Susulan letusan abu gunung berapi anak Krakatau di Indonesia, syarikat penerbangan Malaysia Airlines dan Batik Air telah membatalkan sejumlah 20 penerbangan antara Malaysia Jakarta hari ini. Ini berikutan abu gunung berapi daripada gunung anak Krakatau mengganggu operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta. Kedua-dua syarikat penerbangan itu sedang memantau perkembangan letusan dengan teliti dan akan mengemaskini situasi semasa dengan pelanggan terlibat. Projek pembinaan blok gantian penuh bangunan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Sungai Bakap di Pulau Pinang akan siap dalam tempoh 56 minggu. Projek bernilai 12.6 juta ringgit itu sedang dibangunkan di tapak baru yang berdekatan. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata projek itu melibatkan pembinaan 6 bilik darjah, bilik khas dan beberapa kemudahan lain. Beliau memberi jaminan proses pembinaan akan dipantau bagi memastikan pembinaan berjalan mengikut perancangan. Sebelum ini projek itu tertangguh sejak 17 tahun lalu. Polis membuka kertas siasatan susulan penularan rakaman video memaparkan kekasaran terhadap kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Mentakap. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Nashim Bahrun mengesahkan pihaknya mengesan satu hantaran di media sosial berkaitan kejadian tersebut. Laporan polis telah diterima daripada ibu mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001. Penganjuran sebarang acara sukan ketika keadaan jerebu perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menurut beliau, Kementerian Belia dan Sukan telah berbincang dengan Institut Sukan Negara serta Majlis Sukan Negara bagi memastikan kesihatan atlet berada pada tahap terbaik, terutama menjelang Sukan Asia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sementara itu, empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini susulan situasi jerebu. Keputusan untuk meneruskan acara para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang akan dibuat semula bergantung IPU semasa. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 Muhammad Najwan Halimi. Jawatankuasa berkenaan membuat keputusan itu selepas mendapat nasihat Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tahukah anda bahawa 97% bekalan air Malaysia adalah dari sungai? Sedarkah anda bahawa sisa minyak, bahan buangan seperti sampah sarap, pembukaan tanah tidak terkawal, buangan dari aktiviti pertanian dan perindustrian serta ternakan yang dibuang ke dalam sungai sesuka hati telah mencemarkan sungai? Hentikan pencemaran sungai. Hargailah sungai kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia.

mereka mencuri kabel dan utiliti tanpa menghiraukan nasib kita yang terpaksa menanggung kesulitan akibat gangguan perkhidmatan malah terdedah kepada bahaya kemalangan nyawa. Kecurian kabel dan utiliti mengancam negara dan membahayakan masyarakat. Ayuh, kita hentikan kecurian ini. Hubungi 999 untuk melapor sebarang aktiviti mencurigakan berhampiran kabel dan utiliti. Penjenayah akan didakwa.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka Belanjawan Negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut durat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Maharaja Ratu Sri Lakluk menyembunyikan Puteri Ganu Udan, maka Bayang Kerno bersama Hulu Balang dan pengasuh-pengasuhnya menceritakan bahawa Puteri Ganu Udan tiada lagi di Istana Lima kerana Puteri Ganu Udan diserahkan kepada abangnya yang sedang berikat pertapaan di puncak Bukit Gunung Berta. Apakah yang akan terjadi seterusnya saudara? Sama-samalah kita ikuti sambungan cerita Bayang Kerno bahagian yang keempat daripada kumpulan Ayu Hok Sing, Seri Campuran Kampung Pasir Parit Cetuk Pasir Mas Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada kumpulan Seri Campuran Kampung Pasir Parit, Cetuk Pasir Mas Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang kelima pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, Rusalam Cik Sob. Kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Seorang lelaki dipercayai penyelundup beras dikhuatiri lemas selepas bertindak terjun ke Sungai Kolo bagi melarikan diri daripada serbuan anggota pasukan gerakan UMNO PGA dalam satu serbuan berdekatan Stor Haram Pongoh Pisau Raut tempat petang semalam. Operasi membanteras kegiatan penyelundupan itu turut menemukan lebih 1.2 tan metrik beras dari Thailand bernilai lebih RM5,000 yang ditinggalkan dalam perahu. Dalam kejadian kira-kira jam 3.25 petang itu, sepasukan anggota yang menjalankan rondaan kesan perahu dinaiki kedua lelaki terbabit dalam keadaan mencurigakan berhampiran tebing Sungai Kolo. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek bertindak terjun ke dalam sungai sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan sebelum berenang ke arah tebing Thailand. Seorang daripada mereka meloloskan diri ke tebing Thailand manakala seorang lagi tenggelam dan hilang daripada pandangan serta dipercayai lemas. Kes masih dalam tindakan pihak berkuasa bagi mengesan pangsa yang dipercayai lemas dan siasatan berhubung kegiatan penyelundupan berkenaan masih diteruskan. Jabatan Palembang bakal menjadi antara mercu tanda baru Kelantan sekaligus membuktikan keupayaan kepakaran tempatan dalam melaksanakan projek infrastruktur kompleks berteraskan teknologi dan kejuruteraan moden. Pengurus Besar Bahagian Pelaksanaan Projek Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC, Harizan Arifin berkata jambatan yang dijangka siap hujung tahun hadapan itu menggunakan reka bentuk kabel penahan dengan dua tiang utama setinggi lebih 100 meter. Menurut kepakaran konsultan dan kontraktor tempatan dalam aspek reka bentuk, geoteknikal, struktur dan pengurusan pembinaan kini mampu menandingi teknologi luar negara. Apabila siap, Jambatan Palembang dijangka meningkatkan kesalih hubungan antara Tumpat dan Kota Baru selain melancarkan pergerakan penduduk serta merancakkan aktiviti ekonomi dan pelancongan di kawasan sekitar. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan City FC meraih kemenangan pertama Liga A1 Semi Pro 2026-2027 selepas menewaskan Manjung City FC 2-1 di Stadium Majlis Pembandaran Manjung malam tadi. The Blues Fighters membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi penyerang import Emmanuel Ekechiku sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan 2 minit kemudian menerusi Nazmi Haikal. Emmanuel sekali lagi menjadi wira bila meledak gol kedua pada minit ke-32 untuk meletakkan Kelantan City kembali di hadapan. Keputusan 2-1 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus menhadiahkan 3 mata pertama buat skuad kendalian Alfredo Gonzalez musim ini. Kemenangan itu turut menjadi suntikan moral menjelang aksi kedua pusingan 16 Piala FA menentang Negeri Sembilan FC di Paroi Selasa ini. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram di Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Cabaran perubahan iklim dunia termasuk situasi jerebu susulan kebakaran hutan di Indonesia antara perkara dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama bekas Naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perbincangan itu turut menyentuh komitmen dan langkah Malaysia dalam melaksana peralihan tenaga daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada sumber tenaga lebih bersih dan mampan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan kepada rakyat Indonesia susulan bencana gunung berapi dan jerebu yang sedang dihadapi negara berkenaan. Perkara itu disampaikan ketika beliau menghubungi bekas Presiden Indonesia Joko Widodo yang kini berada di Pulau Pinang bagi menghadiri dialog keamanan Pulau Pinang. Jelas beliau, Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Sementara itu, sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan setakat tengah hari tadi melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Umat Islam diminta mematuhi fatwa berkaitan pengharaman senaman yoga yang menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata perkara itu terkandung dalam fatwa Wilayah Persekutuan yang telah diwartakan pada 2 April 2009. Jelasnya, fatwa itu ditetapkan terlarang kerana menyerupai amalan agama yang lain. 7 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM dilaporkan masih menerima rawatan serta pemantauan perubatan berikutan insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Jalan Lasak pada program Komander Kesatria Endurance Challenge KKEC 2026 di Kampus Jengka Pahang. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib alias Sahibuddin berkata pihak pengurusan universiti mengambil langkah serta-merta membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan aktiviti luar KKEC 2026 berkenaan selain memberikan perhatian khusus terhadap tahap kesihatan serta kebajikan kesemua mahasiswa yang kini ditempatkan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan Hospital Jengka di Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi itu dia, swing pergi jauh-jauh.
1: Ciri-ciri kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Hai, Nur Lela.
1: Ini dia Nur Lela bersama daripada Haziq Rosbi dan juga Datuk Siti Nurhaliza Rencong. Dua lagu sudah pun saya perkenalkan. Ada 8 lagi lagu yang akan saya perkenalkan untuk malam ini. Minggu depan anda boleh mula undi lagu-lagu kesukaan anda. Okey? Jadi jom kita teruskan lagi lagu yang seterusnya yang dicalonkan ataupun untuk pengenalan lagu pada minggu ini. Lagu persembahan daripada Waniha Srita, Lembayung Tari. Juga lagu persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Juga dicalonkan untuk minggu ini.
2: Minggu pengenalan lagu. Pencalonan baru Hit 10.

0: berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini 5 tahun kebetulan memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya, untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan agenda apa ni, aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikan. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agroturism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuong Kiat Khao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
1: Baik, kembali bersama di jam yang terakhir di Sama Cekok Cerita Kita Orang Kelate. Menerusi ruangan Rentak Kenangan edisi hari Ahad 6 September 2026. Bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia, yang masih lagi dengarkan kami di Kelantan FM, menerusi frekuensi kami 102.9 MHz ataupun yang berada di Macang, Pasir Putih, Kuala Krai, frekuensinya 97.3 MHz dan boleh dengarkan di mana-mana saja secara percuma saja, dan boleh muat turun aplikasi RTM Click, dengarkan di mana-mana anda suka. Okey, ini malam ni masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir. Macam biasalah, saya nak bukakan talian seketika nanti kita layan lagu-lagu 90-an. Okey, nombor taliannya 0974338588 dan juga 7488630. Yang nak berkongsikan cerita ataupun apa-apa saja, ucapan ke, mungkin ada kata-kata yang boleh dikongsi, kata-kata nasihat ke, boleh saja, tak ada masalah. InsyaAllah sekejap lagi. Jadi sambil-sambil itu kita layan lagu 90-an untuk hiburan malam anda di ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Ada semua persembahan daripada Sonia Benciku Sangka Sayang, Kelantan FM.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu dikir yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakurnai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.
1: Kelantan FM

0: Kelantan sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 7 September 2026. Perpustakaan desa kini berkembang daripada sekadar tempat meminjam bahan bacaan kepada pusat ilmu, interaksi sosial dan pembangunan komuniti setempat. Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Perpustakaan Negara Malaysia PNM Hasnita Zakaria berkata, pembangunan itu selari dengan keperluan masyarakat luar bandar yang bukan sahaja memerlukan bahan bacaan, malah akses kepada maklumat pembelajaran digital dan pelbagai aktiviti berasaskan komuniti. Sehingga kini, terdapat 1,080 perpustakaan desa di seluruh negara dengan 506 daripadanya di bawah seliaan PNM termasuk 34 di Kelantan.
2: Jambatan Palembang bakal menjadi antara mercu tanda baharu di Kelantan sekaligus membuktikan keupayaan kepakaran tempatan dalam melaksanakan projek infrastruktur kompleks berteraskan teknologi dan kejuruteraan moden. Pengurus Besar Bahagian Pelaksanaan Projek Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECERDC, Arisan Arifin berkata, jambatan yang dijangka siap hujung tahun hadapan menggunakan reka bentuk kabel penahan dengan dua tiang utama setinggi lebih 100 meter. Kepakaran konsultan dan kontraktor tempatan dalam aspek reka bentuk, geoteknikal, struktur serta pengurusan pembinaan kini mampu menandingi teknologi luar negara.
1: Majlis Daerah Gua Musang MDGM memerlukan peruntukan